adia wa ye ye do su du du nyamie nyamie wa ma Jesus o fata ye yo wa nim ni wa chi obi ni wo adia wa ye ye do su.